0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Unnua nassuomme kää kuidotpit. Imeruuni tuutavan neuvomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
2: Ajungi lahnerungi liukliimak joski unnua naagaduottua hiusisin naasu. Pitsa karisut. Tavanni, tipsit, mamma kuuttu, jum jummi, ahloppa suillu. Liima kiosk, Facebookia tiudetta viikit, ima duun ippisiessätit, ahlet toiallut, SMS-sarit uuna, 4301-haltrasimut.
4: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaavut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariasluu, sinnouttua, äkidattekennut, tepotteliusluu, äkidassossin näävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok mediani hetki kielimi, tekun rassin näävät. Tekus.
0: Nenok FM.